عارف من امتى من اول ما عرفت احب بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب وانت حياتي وبتتمادي وانت حياتي.